ke yone tuelo ya go dira sebe ba re wena mosadi o tla belega ka boima ke yone tuelo ya sebe ka mantswe a mangwe sebe sena se simologi.

sena ke go bolaya ha o bolaya mogetso bebile ke bala yo bolaya nka tshaka o tla swaka tshaka ke tuelo ya sebe sena mogetso ke bogodu go thuba go senya go utswa ke karolo ya sebe seo se kgatlhano le seo modimo a se batla sebe sena ke go akafala go thuba malapa ke sebe seo baebele e buang ka sona sebe sena mogaetso ke go ikgogamosa go kala batho o bona batho ba le kwa tlase ka language kana ka puo ya re tle re bue ka yone this is not my type o itshebile gore wena o ko godimo ba bangwe ba ko tlase ke boikgogamoso bo dira sebe tuelo ya boikgogamoso o tla tlhoka le yo go apesang o tla tlhoka le yo go dumedisang o tla tlhoka le yo go etelang ka baka la gore wa ikgodisa tuelo ya sebe ke loso tsala ya me sebe sena ke letlho lefufa mogare ga dipelo tsa bakeresete lefufa mogare ga dipelo tsa barapedi ba bangwe ba bone ba pele

0: matlhatsana.
1: Dumela moreetsi, dumela mogaetsho. Tla ke go dumedise ke go amogele mo tshikologong ya tsatsi ya mosupologo. Re simolola beke esha, re tswa mo mafelong a beke. Tla ke go dumedise ke go amogele ka thulaganyo e le ya matlhatsana. O dumedisa le go amogela ke nna, Her Majesty Kgosigadi N. Bereng.

Go ntse jalo mogaetso, ke aka ke ne ke go e baakanyeditse jalo thulaganyo ya rona ya tsatsi le letsele mo pirimana letsatsi la gompieno. Mme ke re re go ikise jana mogaetso pele ga nako ka lebaka la metshameko e tla gasiwang jana ka tlhamalalo. Utlwa jana mogaetso gore gompieno le kamoso tota go tla nna le diphetogo mo nakong ya metshameko ye e ntse e tsweletse. Mme jana ke re a inetletswe ntle mogaetso le go itumelela motshameko o le gore jana o tla botlwisediwa jana ke badira ka nna mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno mo nakwana ke lefika utsele kere le kamoso.

go lekane motimo ke utlwile bohloko ka nako e telele ke phoqeile ka nako e telele ke swabisitswe ka nako e telele mofilista enwa o eme ka pelaka ka nako e telele empa kgetlo lena ke nka wena moje.

modimo wa ka ha ke na lwena hey ha ke na lwena ha ke na lwena ke na letso hle ah ha ke na lwena di ra ke di sheba mahlo ha ke na lwena Say di tsietsi ah ke tutsi ka tshepo fubeng sa Jesu

ke ntse ke re o ya halale le ha bana ba ka ba se ba sampone jolo ka mabona ke ntse ke re o ya halale le ha bana ba ka ba se ba sampone.

0: ke ne ka thusa e be ke tlogela e le gore ke dilo tsa lehatshe kgantanyana ke re o filela gore batho ba tante ba yang
1: ke ho ka na
0: ke
1: lona ba
0: rwele sebaga
1: ntanyana o rwele
0: ke rwele
1: dibaga
0: sebaga batho bo nte ba yang bo re ke molwe ke dira dilo tsothe ke na ka nna dithong gwa nna thata mme hela kana ha e gorogile go gorogile nyaka bona gore e ke leka e se gore ke ne ke bereka o tshware madi a tsamaya o dira se o tshware madi a tsamaya ke re la o tsena mo ba profiting ba ka seke ba gore ba re boloi ba gore ba re dire tiro ya gago a re ka kera go thusa
1: ga o ise o ye ko bofaya gote
0: faaeeobe
1: matimone
0: nya faya yone ke e tsene tota that's why ke re ke ne ka toga le ke ne ka siela ko faya e ke re ke direla gore dilo tsa sedimo entse di ka sia di a ntogela ee ke ne ka tsena faya thata lebaka le lele
1: ba paletswe ke go go delivera
0: ba paletswe ke go ndelivera
1: banthetse
0: ba nthetse ba re ke re nna ke ne ke sa a gone go nna thata gore moruti a teko go nna tang profite ee morutu o ne a tela ko gona banthebela ba re hei tota go batla o dire turu wa gago ke re e ne e la ntha ke bona moruti wa fa a kgona go bua ka sedimo
1: a re nyaa wena ga o a rona
0: nya ee wena wa a rona ebe ke re mme kana ke rata kereke a ba re nya dire turu ya gago o rapele yaka o itse
1: mme bino makgarebe makau batho ba bante di-yellow bone ba sietse ko faya yaka wena o lekile go sia o ko o ba hele hoko gore a go a kgonagala kana ga go kgonagale ka gore wena ke go padile
0: tota nka re ba bangwe ba re ba kgone mme ke sa itse gore ba kgonne yang a na mo go nna a tego padile tota le ke re go la ke tsamaya la ke ile teng go ne go kgona go ntela ke le mo kerekeng yaanong kana kereke tsa fire go porofita
1: morutwaleee
0: ga go letelelo yaanong na a di ntela ke nna ke sokolang e ne ka nna ga tse ke re kana mme ke sokodisa mo wane ene ba mpoleletse ke sokodisa mo wame ta ke boele ko kerekeng yaka ko e leng gore koo ke a letelela gore ga ke bona selo ke bolelele motho ke a rapela ka rapela ka rapela ka rapela ka nnang kete ke a data gore ga ke batho go ya ko tshukutshuku ke tsena fae ebilang ka ke ke a tsho o ke ne ke ipolose gore ke ne ka latha sengwe le sengwe di watsho eng le sebaga sone ebe ke togela sebaga le ke se bagela mo ntung ke nna hela be ke re mme fae ke ya go e tsena ke rapela ga nna thata a nna tsatsi le one ke a lwala ke a upiwa ke thogo e leng gore e ntse re kgwedi ke ne ka felela ke a bokamoso ke checka gote di-cancer migraine tsote ke di checka go sena le le sepe ka nna
1: gatsetke
0: opiwa ke thogo go sena le le sepe ke yone dipilisi ke a checka ke a tsena-tsena mo bongakeng tsa setso ba mpolelela moruti o mongwe a mpolelela re mongwe ke mbenge ke ne ke a ko go ene a ntha re a gona bolwetse dira tiro ke mara ke ranka ke nne ka kgona melemo a rota nna a re ke ta go epela ke re gae a ke bate melemo ga ke bate go amana le melemo gope a re mme a gona sepe se e leng gore ge le nnang ka go thusa tsamaya
1: ba go bolelela nneteaa gona bothata
0: ee kgangke neo e leng gore
1: so go ya ka wena o raya gore neo ya e kgona go go sokodisa e go lwatsa o sa lagesege
0: ee e nto ditse mo e leng gore ke ne ka bona gore go aga moruti o mongwe a ntharo nako ngwe o uto o lolo uto o
1: tsamayagabedi
0: ee ya ntharo o taswa ga o sa swe ba tsaya ene ngwana a gago ke re he e ke renya ko ngwane totano bato bankgonne ke ipolaehela e ke re seng ko ngwaneng nya ebe ke nna hele ke nna e nnang kete ke a nyatsha seporofiti sa bone gore ae nna ke re ke batla go tsena fae a kere ke bone bokgare ba ko fae ee ke bone
1: borega
0: oa tshwanee mankweko a ka ko a go kgona go tsamaya ka lenako ee ke batla go bona ko fa yako nnyaka nna gata ponosegelo ke ene moruti ba ko kerekeng a ntela a ntha a re ngwanaka laolo a gona pe yo ta go a lagang

0: ke ta bitsa batho ba tla go rapedisa ke mo ponong kana ebile ke bona nako ya teng ke mo masimong a rona ke mo pono batho ba nthapedisa ee batho anong ba nthapedisa bo mang e le gore phakela ke a kofae kana batho yo ba nthapedisa nnyana ga ke lebelelane ke bona batho ba tsena ba apere diaparo blon white ke a lebelela blon white ke bae ga ke lebelela le banta le bone ba nta ba re sa nta apostolo ke a re he ba ntatile
1: ke re ke aga mama
0: ee ke re ke aga mama moruti ke bua o tlhokagetse ke bua le ena a ke mmone ee ke le ntswele a re boela ke re ke o ya go sebeletsa batho ba sotega koo ke ne ka emelela ke a face four ke ne ke kolobile ko sedi ke ne ke nna phikwe ke ne ke tsena ko phikwe mme ke ne ka bata sekete mo ga borona ke a ya teng ee ke a ya teng ke a dumedisa ka simolola go dira turu ame ke sebeletsa ke reng bolwetse ba tswa ke a phuthologa sengwe le sengwe botshelo ba kopana sengwe le sengwe se ne se ndule matsogo tse dingwe di a mpoela
1: sente ke raya gore mme kana re mo gone ga women empowerment wena o le mme jaanong bo mme ba bangwe like wena ore o tshabile one kgang ya go tshegwa ke batho because o montenyane bo mme ba bangwe o ka ba raya o reng tota yone ba tshaba yone kgang yone ba ba reng ba biditswe
0: bo mme bangwe nka ba raya ke re ga le gore ba itse gore ba biditswe ke re ba khubame ba rapele ba bate ate kereke e leng gore ba ka go direla no ya bone tee ba seka ba renya ka gore ke bona bino a le ko santa apostole takete gongwe go ta bereke nnyaa khubama o rapele neo ya gago o e batele gore e
1: akaebitsa
0: modimo bitsa modimo modimo ke ene a re tshegeditse go na ope gape mongwe a to o re tshegeditseng bitsa modimo
1: bitsa
0: o bitsa jesu fela sentele o a rapela le bitsa jesu ee gore modimo nthuse o mpontshe ko e leng gore nka o khua mateng ka rapela le no yaka ya ya go bereka
1: tengmaka ke bua le wenaan gore a re o thusa ko kereke le kwa lapeng
0: nyaga ke na sejare ke se se ke thusetsa ko nta ke se ke dire sejare a ba ise ba ntetelele gore ke bule e sejare ga ke na di-customera tsaka ke ba tseela ko nte ke a go nna koo ke ba thusa ke ba direla koo ebe ke boela mo lapeng
1: o raya gore o na le dipalo batho ba ata mma
0: badimo
1: ba gago kana ke re modimo wa gago o go ga batho
0: batho ba ata
1: ke mo o tshelang o ka tshela wa re ke a ja nnya ke hiwa batho
0: nnyaa batho ba ata ka gore gompe ko neo yaka ke thwaetse mo go yone batho ba ata ee bogolang ba ne ba nkgolela gone go dira tsone dihebo ee be ke ipotsa gore ke eng ba ganeletse ke gore ke godise ee ke godise ya dihebo yone tswa kgakaleng ka bokisa yole go e dira nna ke neng ke tshaba gore ke a goepa batho ba ta reng ba
1: bone ke shere wa ikepela nyana ga le gale wa supensiwa
0: ee ke a bontsi
1: ga o a rutwa kope
0: ga ke a rutwa kope
1: wa emelela hela boaskgwe
0: ke a emelela hela e be ke tsamaya ke dira tse dingwe tse e leng gore ate ke thela gore nka di bona ke a direka
1: mme o boleletse gore o ba testa
0: ke boleletse gore ee tse dingwe tota tse ke di dirisantse ga dijo mo lase la rona
1: o di tsaya ko ntle
0: ke di tsaya ko ntle
1: ga se gore o ta simolola masala moseanong ka gore ko south africa re tetse ka bodebene masala mose
0: ga o ntse ana kana o bereka le motho e leng gore wa mo tshepa ke na le rra mo south africa e leng gore le ene ke motho wa sedimo ko e leng gore o a di nnela ke na le rre wa mozimbakweng e leng gore o nthutile ebile ke ene nanthute e neng a nkaela gore tsena rra teng wa mozimbakwe ke ene e le gore ntetse a re okay wena ka gore o a tshaba go dira bone bongaka bo dira yane o e ko kerekeng ya lona o direle ko kerekeng cause ga o ka seko o dire o tuo nnaelana re ka ta ra go thapisa ra go gametsi ga gona sepe sa go se ta tsamayang re tabo la o ka tsena ba ta go jala madi ba re ba go thusa ebile a gona peo ka go thusang wena la ka boela ka wa simolola go thusa batho wa reng modimo o ta go utlwela bothoko a golola sengwe le sengwe sa gago ka gore o tabo o dira thomo ya gago a golola sengwe le sengwe o itumedisa le sedimo sa ga lone le lone ba bona gore okay mme ngwana a rona o a bereka
1: so ke batla gone gore o rotloetse batho kana o le motshe batho gore go ya ka wena go raya gore sedimo le Jesu kana ke re modimo go ya ka wena di a kgona go kopane be di bereka motho a ba nna mo nte hela ya
0: di a kgona go batho go kopane hela ka thapelo o rapele ke re
1: nna ke ntlhalele go rapela le ra a rapela
0: nna mo modimo
1: nna na rapela ja
0: dilo tsa modimo tsone ga di nke di nna thata e bile ga o kopa wa kopa
1: jang bino na
0: wa kwa mala wa
1: rapela le baka
0: e la ka rapela la ka rapela
1: pela jang
0: ke re go rapela se go rapela le baka la ka tsela ka ke sala ngwana a bukwena e nna botsolo ba go ke thapela jothe ene ke sala ngwana a bukwena yo modimo bo setse a badile pelo a gago go robatae mo ene ke sala ngwana a bukwena ke tatataepe modimo setse a itse gore bino ha rapela ke sala ngwana a bukwena o thoka eng e o setse a badile pelo yame go thola ke rapela ka ditemi ke tsa awara eng mme hela ga ke rapela mo go senang mata modimo taba a lebelela ene thapelongyana e khutshwane e golola sengwe le sengwe
1: lona batho ba dikereke tsa tshukutshuku eno le rata gore motho ke rapela o rapela mo go nang le maatla go rapela mo go nang le maatla le rai wa bo rai
0: go rapela mo go nang le maatla ke gore o tsene mo thapelong o thwale ke re tsatsi le tsatsi o rapele ee ga le gore o a rapela ka nine outlook rapela 9 wa go ska motudisa 12 wa go ska motudisa 3 wa go ska motudisa 6 wa go o ska motudisa ke re thapelo e nne sejo sa gago sa letsatsi sengwe sengwe se o se batang se bolela modimo se ka bolela motho ha o tule botlhoko o se ka batabogela go ya ko go the prophet Dr. Bilo kuwa mapele o rapele gore prophet Dr. Bilo ha go ta ko go wena a go thusa le wena bo setse o na le tumelo o na le modimo mo go wena nna tota di-customer tsa me ke a bolela gore nna ke bata motho o rapelang cause nna a ke dirise sala mosi ke a kopa ko modimong yaanong wena ga go sena tumelo o ta ko go nna ebe ke go neela metsi ame ga ya go bereka ka moso bino ga a itse wena ko wena o paletswe ke godisa tumelo ya gago modimo rotho o re hile thata re le batho kete ke re motho a ngwe a ta ko gone ke ma kere nna a ke go thuse tse mo ga metsi ko pompong o a rapelele o thepe ka one o ta banthare goreng o ta tsamaya utlwile botho ke re o se ka utlwa bothoko nna ga ke go tshware ga ke goreng ga ke tseye sepe sa gago tsena ko lapeng o rapele ke go a dithapelo hela tsentse rapela ka tsone ga o sena go rapela ka tsone maletsi ao o bo o ta ko go nna o rapele
1: bino ka ga o buang ka teng ka sedimo ka Jesu o raya gore re ka go bitsa re re o mokeresete gone
0: anka ke ka re ke mo kreste kana
1: loko
0: loko bo kreste ke loko loko bo kreste ke loko le lobokete enka tsaka ke re ke mo kreste ke ta gone ko gore ke nne mo kreste ke mo tsele ya gore ke nne mo kreste ga ke itse ke gore gore ke mo
1: kreste me a kere nako e neng o tsena ko fire ono o le bona again ono o dumela gore o bona again
0: ke ne ke dumela gore ke bona again
1: e bo bua o boela ko sedimo
0: e ke bua ke boela ko sedimo
1: gompieno ano ngo ta o tsamala ene e nngwe o bata go boela gape ko se o raya gore no o lositse salvation
0: no ke ne ke sa lusa e ne e le dithong tsa gore ga ke batho ga ko kere ke nyaka go dirwa yana go dirwa ke re gape ke ne ke sa bate dikereka tsa tshukutshuko re dira dilo tse di se siamang yaanong nna dilo tsen tseo ke ne ke le kgathano le
1: tsonenya
0: ke raya gore go dirwa dilo tse e leng gore ga di a nna sente ano ko fa ya kwa ke ne ke ratile gore kereke ene a fa e ke ne ke etela go a rapelwa go a rapelwa go rutwa ke dumela mo thapelong leoko la modimo la balwa ke re ke ne ke kgone gore ga ke tsena ko kerekeng ene ke ne ke etela moruti ga a bala leoko la modimo ke ne ke bona ke gola ke re o ne a godisa mo wame ke re le a ka seka ampe e lone letsogo fela ga a buile leoko la modimo nnya tota ke ta tsamaya ke itumetse o itse gore ke bona gore Jesu o ga la a repetse e ke ne ke dumela mo thapelo le lokwa la modimo ke ne ke sa dumele mo go beng diata kana ke di go ya kana ke re ke ne o ntshokoletse re o ntshokoletse ene kereke e fa e ke ne ke tswa mo go yone e ntshokolotse e nthutile modimo e nthutile gore bosula le mo go siameng
1: gore go na le bosulasedimo
0: ke sonela atebeselo ga nka o e le gore sedimo ga tsalo nka o kentse ke mosetse morago ene e se gore ke balathile nako nngwe ke ta
1: tsamayaeeno
0: ga ba kake
1: mme bino o rile o godile ke basadi bagolo le banna bagolo e le masiong jaanong a re tsene gone lenyolo ile kere ke a siona a ise le te kwa go yena le re kana o ngwana a rona ta o direle o le kwa
0: lenyolo ile kere ke ene ya sione dipone tsa teng di tile mme di sa rekete di ntha di re rapela o mogolo rapela ke tsone ga di ise di ntha di re nya
1: wena
0: a di ise di ntha di re tsena kereke
1: ee
0: ne e le go nka etsa fela e se gore ba mpata kwa kerekeng ya bone ee le gone ba ne ba sekgathwana le sepe se ke se dirang ee e ne sekgathwana epe kereke a sione fela e ne e itshametse fela go ne
1: gosenabothatake
0: goletsene le mote ke inela mogabola ke rapelo go sena la e le bothata ee
1: wena ke wena ile o tsena gapelala bo bata o decide gore nyame ke go di yelo boneng ko fae
0: ee nna ke ileng ke mme ela go koloba sale ke kolobile ke le 19 years mo Saint Apostle ke kolobile ka 2011
1: o koloba
0: ke tsena mo mo Saint Apostle ke inela ga ke tshobe ke batogela ke a gone ko fae
1: o goletse mo siona ke ka batsadi ba siona then ha o tswa bo disara go tsena ya mama ya o kolo ba go ya mama e bo tswa re ke yelo bo ni me ke go fae
0: ke go fae
1: e be le go buisa ko
0: e be le mpusa ko go se monate
1: go se monate ya no gompieno o ikamogetse so tsela ya tsama
0: e gompi go ke ikamogetse ga ke nala le bothata e bile ga ke thabi ke ditho e ke re la motho la ka mpona nthare ya nung king ba ne ba ba ipotsa gore
1: ke ho le nna di bagatse ke di rae mo di tsaka
0: eh gore mo ke mo o di tsaka e ke re se baga se gore ke se rwale ke se hilwe ke nkuku a go nkuku mo dipono
1: a gore tsa mo ba ta se bagase
0: enthar tsa se bagase a bile dilo enthare tsa dutse o ye go di rikisa a re a tswene di hebotswenetse ee ga ke ile ke riane ke tsena ka gotenya go ra gore wena kana ga o bate datse gote tsa dilo tse o di rekisa ko ga borone ka gore ga o bate go nna mo ga go ta go dira ebe ke re anka ke gate ke a kgona a rola sebaga re ke go rotsa sebaga kese
1: a ba se go rwesa
0: a ba se nthwese ebe ke ta ke se dira ke se rwala jaaka nka e ditse
1: ke yone protection
0: ga ke a ya go thwasa gore ke rwale
1: sebaga bo se se o se bata o se dira bo se rwala
0: ebe ke se dira ebe ke se rwala ka tsamaya ka go ithuta bone ene melemo ene ke ithutile ee ke na le setankana sa bongaka
1: sa bodingaka asociation wa file ka bodingaka asociation
0: ko Chipinge no ga ke na sa botswana ke ile Chipinge
1: ke raya gone o tswa yo bongaka ko Chipinge o na le pampiri tsa bongaka ko Chipinge
0: ee
1: ke sone se yanong mebino bongaka jo le kresete jeso ke se bana ba tuo tsho ga bare ya no motho ke wa dinga ka association ka ga gape are holy jesus
0: gore gone e se gore ne le go thwasa ne gone go ithuta yone kala hi le melemo e se gore ke ne ke sa itse gore o khamolo tsa tantsana o dirana o dirana o dirana o ka sireletsa yana gore re be ke pase be ke yoe ke ta ke tsana be ke bahatse ya ne ke bona na ke go monna a se gore ke ne ke go thoka ke ne ke tsamaya fela ke sere kgana kwa teng ke ne ke tsene ke eng ee ka re sedimo se kgone go ta se le sentse mo e leng gore kgantlengyana o itlheleng kete ke ko go sone ka re ke ne ke sa rapele datse ke feleletse ke dira le ke re ke teo ke re oke mme gompieko ke a dira a ke na bothata ke ta nna ngaka a ke teo ke itebela ke re nna ngaka ke ga kgonagala nna ke a ko fae gomo ke matimonimo tse kere gomo ke matimonimo ore a mo a keitse
1: mabino goraya gore mainly nkuku ya go e nkuku ya go yaka o bua ke ene one of your guardians your main guardians ka gore ditare tse
0: ke ene a nguide mo sengwe le sengwe
1: so e ne e le ngaka
0: ene e le ngaka a thusa ee a belegisa a dira dilo tsenetseo
1: yaanong mme yaanong gone go kana ke batla go ganelela ko go yone ya kereke gore nkuku ke yo ke ena mainly yo go thusa ko sekereseteng go dumela gore go na le moengele ngwe yo o mohiwang jaanong nkuku yo kana ke ena o mmitsa gore moengele
0: ke ene moengele ke mmitsa ke re moengele cause ga apeere mo go nna o ta apere bosweu
1: e ke ene moengele wa
0: gagwe
1: ga o sologele go bona bo ga ba riele le bo mikele gate bo wena o bona nkuku ga o thoka
0: seeene ke bona ene ke ene e le gore ga ke thoka selo ke ene a nkemang pele le mama ke bone ba e leng gore ba nkema pele
1: ba ba thokagetseng
0: ba ba thokagetseng.

0: ke re go tswela gore o lwara motho a ntse yang nna ko gona ba ete ba tegela kutwi le ntswe ke sa ba bone mo ke itumela okay nnyaa mme ke ba bua le nna ke sa ba bone cause go tsere
1: eeee
0: ke bone ba leng ke dirisana le bone mme nako e ntsi nkuku o ne a sa tholata ko go nna ee ke re bogologo o tsere lebaka ke re ke ne ka molora a ntenegelela ba mphurela a tsamaya because ke ne ke gana sengwe le
1: sengwe
0: ee ke ne ke ya ko fale fa ke gone kgone go etogela ke ikela ba re nna ke ya go ikitisetsa teng koo yaanong gone moo ebe go nna go ntsa lebaka go ntsa lebaka go ntshokodisa le a ke tsena ka go too go bua ke re a ke thokomologa ke re a dilo tse a di bereketse ka moso ke a fa ka moso ke a fa ga nna 'tsatsi le one ke molora ke bone ene thaba eo le ene a ta pula ena ke ne ke bontshiwa go le phakela phakela a teng e be ke a fa morutela a ke tsanako a ba mporofita mpole ke re ga mporofita o ne a bua general mo kerekeng a re ke bona motho o ntseng yana ntse ana a dira ana a dirana ee mme motho o nkuku a go o golotse sengwe le sengwe ene ne yago ya go bereka ga a le teng a isupe a kry-a ne gone go bua ka bongaka nka tswa ke nna ee my sister o kile a re wena kana go nna go bua ko wena o tswa e be ke nna hela ke re a mme hela yone ke bone clean e ke re o bua ka nna e be ke re ke ta lebelela
1: mme kana ke gone ga wena gore ke ne ke botsa potso ya gore a go lora baswi go dirisana le baswi batho ba tshaba ba boiga ba tewa gote baswi ke matimona go ya ka wena a o santse yanong mo seemong sa gago se itemogelwa gago a o ka bitsa baswi gore ke matimona ka gore o tswa faya o dirile le tšhukutšhuku ebile bangwe wa ba lora go ya ka wena mma a baswi ke matimona
0: nna mo gona baswi ga se matimona nka seke ke bitse ke re ke matimona ke badimo baka e ke bone ba ke ba bitsang badimo
1: mme a kere ko faya oa itse o ketsa gore ne le
0: tabaako faya ke matimone
1: but in reality wena gone ana o di tsamaile
0: tsotewena
1: ana o gakae ke raya gore o ka raya yo e leng gore o lora baswile ena a ba cast out a ba omanye kana jang
0: ke re go tswela gore o lwara baswia mme fela ke raya gore ga o lwara moswi a nna a tagantsintsi o mmotse gore o batang mo go nna tsa mo go robala o tsamaile o batang ga ke re go siame go tswela gore o ba lora jang go lwara baswi a go a siama gantse moswi a ta ko go wenana o motse gore o batae motho a modimo tse mo go robala o ntshwenyetsang ga le re ee o kgona go mmolela gore ga gona le sega le re go na le sengwe bua o tsame o tsogata segame o go robala o ntsheletse morago ka re mo gongwe e be le e le yone mewa jaaka ba e bua ko fa gore e be e le mowa o sa siamang ka gore motho ba tshepa gore ga motho a robetse o robetse mowa wa gago gaka ke wa tsoga o ta ko go wena ga o tsoga ke di-spirits se siamang di ka go senyetsa
1: botshelomo
0: go nna e se gore a go a nna yalo ba tshepa ela gore bone baswi moloi o kgona go dirisa moswi wena o boakanya gore ke lwara mama e se mama e le moloi a dirisitse mama datswa ke sa rate gore ga ke re a go a siama kana go siame ee go tswela gore nna ga ke bate gore motho ke rotloetse motho gore lwara baswi nka re a go a siama go kgona go taka di-image ba dirisiwang mo go wena bona o nna gore nnyaa gore a re ke foloile sedimo e se
1: sedimogore
0: a moana o foloile boloi ba tsena kwa wena ba dira eng ba dirisa bone batho bao ba e leng gore le batho bao bone ba ithobaletse ba re ba dirisiwa fela mo go wena ebile go bona ga ba nakamane le wena gope ba dirisiwa ke bone
1: balobaoee
0: o nne kefole ka go lwara baswi o ba kobe ba ye go robala
1: jaanong ga o ba koba mma yaka wena o na leng kuku ya go ga ke toge ke koba ene mosio e leng gore gongwe o tshwanetse gore a nthuse mmebine
0: nnyaa mme kana dilo tse o te ke re go tswela gore o lwara motho a ta jang ko go wena ee o na le gore ke loreng kuku pele e be ke mo latlhelela ke a rapela ke toge ke rapela kana immediately ke sone go lware ke a khuma ke a rapela modimo ke eng mo go ne go tileng ke maye o tileng e ga le gore o taka dilo tse di siameng e mphuselese gape toroe ke bone gore go diragalae ga e le gore ke dilo tse e leng gore ke dilo tsa bosatane go taa tsamaya o ka seke gate go ntele ga le gore o tile ka information e ta boa gape ke kaidiwa gore okay motho yo ke yo re mo romile yana a re bona dira yana.

0: bana ga e le gore ke moloi o tile a mo dirisa gore ngwa ta a bone gore ke dira yang go ta se ke gote kare nna ke rapetse
1: o raya gore o rotloetsa batho gore ba responde to dipono tsa bone ba seka ba leba hela
0: ba seka ba leba hela ba rapele dipono tsa bone
1: ke rata go gatela le go kwela go rapela mme ka gore rapela dilo tse di harologaneng re rapela medimo e harologaneng wena wa re rapele he
0: ke re ga ke solewena
1: ka le botoka o na le nkuku ya go le mama ga go shoka gore ga o rapela wa kae ona bangwe a re kua he
0: nnyaa mme gomo mongwe le mongwe ke re a gona lapele go teng a bona sedimo le ene morutu wa fire wa se itse o kgathano mmela wa itse gore sedimo se teng ke re go na le baruti ba fae ba e leng gore ba taya go bolelela gore sedimo se teng ko gaetso la wena ke le fae yana nna ke bata go rapela mme seo sedimo sa ga bone sele o se lebetse ba ka re timetsa borre ba fae ba bangwe ba e leng gore ba go timetsela gore o tlogele bone mme sedimo sele e le sone nngwe se se mo tlhokometseng gore a direle mo fae se mo tlhokometse ga a se kgetholola mme fela ke gore o mo fae ra re ka gore fae e kgathane le sedimo ae
1: go ka tswa go na le baruti ba fire ba e leng gore ba bereka ka sedimo
0: ba bereka ka sedimo sa
1: bone
0: mo kerekeng ya fae
1: mme ga ba bate nna ke taka sedimo
0: mme ga ba bate wena go taka sedimo sa bone ona re ba ditsetsa
1: go botsotsi go mo yano
0: nnyaa ke botsotsi ke botsotsi datswe gote re ka bitsa re jesu jesu mme fela go dirisa leina la jesu bo hereheri ba bereka ka sedimo sa bone ba iphethile kana ke sephiri sa gago gongwana ka moso ke tsoga ke leko o mpona ke leko fae o ipotsa re aneng bino ga ke butse ate kereke ya fae ke bona motho a taka dibaga ke re nna ke kgathane le dio tseo nna ke tsena ko lapeng sa ka ke lala ke
1: seroke
0: seroele
1: gorediphiri tsa baruti kana gona re baruti ba na le diphiri
0: ee go na le sephiri gongwe le gongwe ke re kereke nngwe le nngwe e na le sephiri mo e leng gore nna ke le bino yana ke tsena sante apostolo ke na le sephiri se ke se itseng ke felelang teng mo lebeleng eo go na le o itseng a tsweledisa fela yalo go tsena ko teng mongwe le mongwe ganka ke gate ka itse sephiri sa kereke ya rona ee nka itse go tswa le go ema o lele ena ba itse go tswale le go ema go tswale le go ema ga nka re ke dibinwana be ke fela ke itse sephiri sothego sa kereke ba felela bante ba bona gore okay o kotsi tsa baruti ke tsa baruti tsa basabeletsi ke tsa basabeletsi ee go ntse fela yalo
1: okay bino a re tsene mo go nkuku nkuku a re o go hile dilotsi ke ena a go laelang ke ena a go hileng di-mix le ga o ka seke o re bolelele di-mix di thusa yang ebile yone e go teng tshipi ya poo tshipi ya poo raeng bino
0: tshipi ya poo ke hebo
1: emma
0: nhebo
1: kana ke toka ke e silagatsa ka
0: diatanyaa ga e ka ke ate ya silagala
1: ee
0: hebo ke hile ke sone sedimo sa ga rona e tile le tsone dipono la ke rapela ke pagame dithaba sentse sata gate hebo keye tlhokomela borre ka yone ke a botsa go toa yang gore ke tlhokomele borre ka yone ee direyana ka dira yalo ka nna ke ntse ke ba siela ke ise ke kistikere ka nna ke ntse ke ba siela batokogala ba tshela ee ke rerela ka ta re letheka maoto eng ke a nna ga tshe ke a mixe ke a monela tsa o ye gona
1: la utlwa lona borre ba lelelang ka matheka diphilo rona bokabelo ya ke ye tshipi ya poo bino wa e rekisa o a go e direla ya go ala ga se ena e tiretseng ga a chance o ehilwe ke nkuku ya go yo o salang a tlhokatse yone a itse go mix
0: yone a itse go dira
1: emma so e bonwa kae motho o ka ithekela ka dipalo tse dintsinyana o enwa selekanyo se se kae gore ore ke godile
0: ke re ba bangwe ba ete ba re ba siame ka lebotele le 1-2 go tswaleka ke re ke re batho ba re reke batho ba ba ratang go nwa go isavisa ete ke reke ba retotse ke re rre ga re a isavise ka gore tshipapo gore ke dire yalo ke bone gore atle mo borreng ba baka kwane go bokete mo mantung a borre a go bonola malapa a
1: thubegabatho
0: ba bapisitse batho ba bolaiwa ke rona bomme
1: emma
0: ke tawe ke le bino yana e be ke simolola ke tshola ngwana go tswane ke tsaya tsone di-prevention ka ikenta tsone mekento eno eo ke nna dingwaga ke sa bone setswalo ke robala le rre ke sa itshireletse.